tikveš ko negde v nekoj selo, kaj vslana tivko veneše cvete, ubija dete. Posledna solza od oko kapna, koga naridot esen ta stapna, v krvi se izmi jutro to belo, i koga v zraci čelikot svetna, posledna misla ko ptica letna, majka mi sama ostana v selo.

Majska roza i cvetot moder v mirisma molat. Zakiti druže, ognena puška so cveća mladi, pa napred pojdi i drugi deca brani so gradi. Vtikveš ko negde, v neko je selo, kaj v slana tivko veneše cvete, ubija.

Гласотно Валандова. Радио Валандова. Радио Валандова. Твоја музика. Твој дом.

0: srečna, ko namirisam u ovo. Moja majka kupila prašok, a malo triko.
1: Vinudi me široka paleta na pneumatici za vašet automobil, za vašet vozilo. Različni proizvoditelji. Povećje ponudi i odlični uslovi na plaćanje. Sečkov Autoservis. 075-320-145. Najdobar tehnički pregled na vaše to vozilo. Vo servo volan Valandova. Redovni, godišnji, šestmesečni i voreni pregledi po vaša želba. Bezbedno se vozime. So servo volan Valandova, stanica za tehnički pregled.
2: Ne, ne moj tip.
3: Nije devojkite, sakame. Dobri, zgodni momci, ama na dobri motori. Bidi dobar dečko. Kupi motor od Best Moto Strumica.
1: Best Moto Strumica, najgolemiot motocentar v jugoistočniot region. 078-353-195. Garantiran kvalitet i obezbeden servis. Možnost za isplata na 48 rati, samo solična karta.
4: Transformirajte go vašiot dom so

0: Хитови на убавата музика на Радио Валандово.
1: Сакри сън, свою бол и иди. Биче још, теже знай, останеш ли ту. Схвати веч, да је крај једној причи. Tužan kraj jednoj sreći, jednom snu.

biće još teže, znaj, ostaneš li tu. Shvati već da je kraj jednoj priči, tužan kraj jednoj sreći, jednom snu.

Radio Valandovo na 91,6 FM. Radio Valandovo live i na internet. 24 časa na site 5 kontinenti. Radio Valandovo live. Vaša internet konekcija.

Radio Valandovo na 91,6 FM. Radio Valandovo live i na internet. 24 časa na site 5 kontinenti. Radio Valandovo live. Vaša internet konekcija.